di boru bima akse ba ci yonenti bi mu dey ko ndank ne ko ne ko ma ngi lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon melna ni xam na ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak usman djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru usman ibn affan bi mu warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel usman wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru usman skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lolou mo lay wonne yonent bi cërëm reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yàlla rek ko xam moo tax jaayante googu mu nga amee woon ca garabu Hudaybiya googu moo tax yàlla wax ci suratul fatih ne laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيكنا كونتان تي جاينتي بوبو nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyah yalla ni man yalla geureum na way gem ñi nga xamni ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييكنا نو ني يوننتي بي تاخاونا اب ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour mu négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teurel mo di ne yonnent bi na delu ren du acc waw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi

بهذه لغة الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بك دملك لي ينجي سنتي الله من خمني مسل دين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ bi yekkatiku yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nek ku tey ku yakamti wul dara yalla yakamti wul dara mo sax ku yakamti du ma nek yalla النبي صلى الله عليه وسلم دعنا وحنا التأني من الله والعجلة من الشيطان معنا دف نانك تي يالله لي جوغي واي ياكم تي فوك فيك رك تي شيطان لي جوغي يالله موم غا خامني سو ولا رنتك موم دا نغا كو فيك موي كوي ماتال ولا ري كودول فيك ولا ري موي يالله yalla ko wolorante ak mom mo fass ko buma deugus du fecci wolore mukk yalla mi nga xamne geejju tawem nga benn tok ci geejju fess na aduna ko ci bir bëttu yermandem ba yéfir bu mu ko xool nga soppli ko dib julit waxuma la nekk julit kese kese waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci quraish bokk ak yonent bi direct li julli ci soppemba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di julli ci ay ñooñam ak i sahaba mbokk yi ñu fas yéene continuer ki yéen ci histoire sayyidina muhammad wala ci siram bob ci waxtaan yi ñu genn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya yàlla dogal ñetti noon la lislaam amoon mu di quraish ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya manam gir ghatafan ak arabul badiya muy di ben yahud yi di ñaar quraish di ñett ñi ñoo doon ñetti noone l'islam yi di ay kurel te noon bi ci gëna lëjël l'islam moo di quraish gir quraish fami bi sayyidna muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam bokkoon ñi gën a taruk noone ci lislaam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ne ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénoo bi am diggante yonent bi ak quraish loolu dam na ñëw ka waa quraish ci seenug noone ci sayyidina muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giir googu di giir quraish yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak gir xatafaan
lolu taxone yonnati sallallahu alayhi wasallam am gis gis ci ne warna xex ak yahudu khaybar ndax su xexu tek ñoom kon jammam du mëna matalé ndax jammam ci genn wall rek la mu di wa quraish kon nak pour jammam mëna matalé fokk mu dam itam ñaw ka khaybar te mu di yahudiyya ak gir ghatafan mu jog nak tak xari mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanet khaybar madinatan kabira zata حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دكب مكلا دكلا بو خمني دفع أم أي تكا معنى دفع أم شكو ينغ خمني نيو بروتيجي دكبي سفكنتني أمنا أي نون يصنغ دكبي بور خيخ ñoom am nañu tata yu doy sëkk pour mën a protéger seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen 50 kilomètres la maanaa 60 kilomètres la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètres digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag songu giir gi di yahutu khaybar bu ñu fàttine yahutu khaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina ray ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xeybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahudu qurayda ndax yahudu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindëk moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawara ba ñu wor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam kon ñooñu bu yonente bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci adduna bi te booba yahutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamul islam loola taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar
wéru muharram mo di wéru tamkhrit mufassirun yi wax nañ ni khaybar xare khaybar yalla moko digone yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ay ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تبابا يوم ينكس صلح الحليبية يال ديغلين نين دغين دوغ خيبر دوم يهود يفا نيك نانغ سين الاو جيلي فا مانغو بو باري بيغا خامتيني لن تي wala bok nafiq yi ak yi nga xamanteni seen gëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joggé pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñu nga xamantene nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo degeerul ñom ñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xamem teranga yeleen fa yalla dik yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha زرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخي أنت صلى الله عليه وسلم بمبقيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتبه صلى الله عليه وسلم وإحنا نكراك نكتب ما دين جاء ينتوانك مم كي سوف قرد تجن لنوان أكنين تتمر ينتبه دبارنا جدي مدينة المنورة جم خيبر ابن اسحاق بننا وخني باجين مدينه صحابي بوكفو ووتو ابن هشام نينا نماي لتوبنا عبد الله مام لا فا باي الليثي مو ووتو كفا تي جاكيا ووتو كفا ايتام تي تخواي دك با تي جامونو بوبو يونت بي ديبار دم صحابي بو مك بو ني واخ ابو هريره تا تي لا نيو مدينه دال دي توب دال دي دوبو تي بير دال دي دوبو تي الاسلام دال دي نك دبي يونت بي فكي كو خيبر ملني نافقيه نيك مدينه المنوره بي ني يغيني يونت بي جوبنا وتي خيبر sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou na bind lek dal di yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni ñew mune len
أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي بر نما خيخفين كنك نغن فدرو تبولين كورغل نخيين ينكو أبو نيت ينكو أبي سلدار تينكو أبي نغناي محمد نيت نيمو أندل نيت نيو نيو لن تينيكو صلو أمو نيو أي غناي بان خبين تيني يكو تو خيبر يا خبنو لولو ديگنو نكو تلن يبل كني وقت نادى ابن أبي الحقيق أكذوبة ابن قيس يبل لنتي غير غطفان فرن ساكو رافور تنيوم ساكو نمبل تنيوم لاخ غير غطفان مودي ندكي وان طائف نيوم نيودون أليه يهوتو خيبر ñoo leen mëss di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñun yahutu xaybar sartonte nañu ak giir xatafaan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen. Chart bobu mo taxone ngir xatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jog. Yonte bi sallallahu alayhi wasallam soobu na yoonu Khaybar. Yonte bi sallallahu alayhi wasallam wàcc na ci benn xur mu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi ngir xatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu ngir xatafaan ñoom préparé wu nañu pour dëg ni ci xaybar pour renforcé itam yahuud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñu ngir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga, loolu taxoon ñoo itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal, loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldaar sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barek boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne
يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. منيكو يو يونت يالا بي يون يدي بن بوتي جار رك يغ خيبر، بن بوتي جار رك يغ خيبر، نينت يوني ييب خيبر لا نوجب. يونت بي نيكو تودل ما سين تور نيكو بي يون نيكو تود منيكو فزن yonenti bi na yonu tiss ak njaqare di duma ci jaar ndax al husnu mo di njaqare muniko bi yon nak numu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len nim tuti xawma nuy koy waxe ti swada yon len ko gëna mine muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonent bi ne yon wowe itam du ca jaar muniko bi yon nak ban la muy ñettelu yon bu muniko yon bi haatib lañ koy wax na modi taxan kat yonent bi ne ko yon wi itam du ma ci jaar kon nak desul ca yon ya luddul ben yon muniko yoon wi nak nga xamni mo mujj mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonente bi ni ko tanana yoon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga ko marhaban marhaban gaaw ñi nga xamni deggu ñu arab day neen marhaba marhaba waye ciosan ni modi marhaban gaaw mu melni kon yoon wowo mo yaatal yonente bi ne ko yeksi waaw ni ngay yaatalé sa gan ni ko tay jam rek nga fi fekk yoon wowo non la yaatalé sayyidna muhammad ak soldats motax yonenti bi tabarakallah arfan bu bax dafa am solo waaw arfan bu bax dafa am solo motax ñu bëgg doomi ñu leen di tuddé tur yu rafet ay jël sa doom tuddé ko tur wo xamni tabarakallah dafa tur lo dafa dal di muju nekk gaaf motax yonenti bi ñet ñent yoon yoy yi dafa sét ba ci gën tour mu jël ko ngir ni mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ci ki bobu mu ngi and ak ay sahabi yo xamanteni tabarakallah kenn ku ci nek rek am nga pasté fu xex te yalla rek tax mi dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnu al-aqwa ñu ne ko ya yow ibnu al-aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkale suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukijulidi, mukidemlu kadi. Gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam. Tabarakallahu delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission Kalimatul Haqq. Sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fathu Makka, ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci ben giir guñu wax Jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn. Erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam, modi

am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fekk na bobu mom xubey bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla y kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu ngay yekati betam ba jeme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara raye neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu fatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul baye ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa diko jam diko doori xeec diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci badar mu ne aadat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu lakin al fata al yafi' sa'id ibn amir al jumahi لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جينا بنو رأي خبيب وقريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لنيا ولنيو دف جامو يالا بي دي خبيب منوانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو خبيب مسول دنجي سمخل neena fuma manti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma de nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabaré alquran jamu don jang alquran am ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كالي دن عبني سنتي اللي جولدين ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدين أينيوم اكي صحابا دلو سنين في كاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خارج في أحمد التجاني لو ديلنكو دفل عند أكسين خارج أحمد صم mani day dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ak ngangale mu melni gannaaw bu mu gadaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatu al munawwara ila yalla faratale ya pitam dilo am solo ci dini ndax julli modi kenu dini te julli bala wer ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jangaleem yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci lolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci ni ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi nax ay bi ñi wax né mo faratal ñap té moy li yalla di wax né yeen julit ñi idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وانتي أمن وخسيني جلي من جوات يمك تيننتي مسل جلي جلي قو أندو تنجا وان ممني كون نجاب لنغا خمني جلي تي دان ينكو دف لجيتو يالا ديكو فرطال yene ñiap lolu am nañu wax ni ñiap lolu ñiap sunna la woon am ñu ne dedet farata la woon waye ken jottu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddeli ko mu melni ñiap bari na ay njariñ lol wanti njariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kamtala yu sellal ga té dañ né bokku na ci sellal njab nga soccu bala nga jam borom xam xam yu wéranté nañu ci soccu am nañu wax né as-siwaku min sunnati al-wudu was-salah am ñu né min sunnati ad-din maana ñi dañu né njap manam dañ ne soccu sunna njap la ak julli ñu ne dédé sunna diiné la rek ñene képp ko am diiné dal sunna la ci yow nga di ngay soccu mo xam da nga jog jëm ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog jëm ci njap wala jogulo jëm ci njap soccu dal neene sunna la ñu jëli ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu imuna yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu sharib wa halqu al-ana wa taqlimu al-arafir wa siwak
mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena neena lap yi ñent lañu neena modi douf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw ñu li torul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mu gën ci bis ci yowul juma wax ne ne e douf ci say moustache wat ci sa nok len li ci say we sop nañ ko ci ba bax ni ci bis yeb waye nak ngeenel di mu ngi gëna fédeli ko ci bisu aljuma nene itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nay nemé ko bu bax ñent yi moy jekk jekkal say moustache xexaba diko douf diko wañi bu mu yam ak wat sa nak ak lali say we ak soccu ñu jëlé ci Ubay ibn Ka'b mu jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu la ma bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamné ma ngi ko donné ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yépp dañ na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem nan ni tam ak soccu ak parfum ak sey yana ñenti sunna la ci yenenti ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak so yeken ci ni xarafulo bayi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sag ni sey beñ muy tirim do ko socc bayi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fek saggan nga ba do wut xet gu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilime soppe parfum xet gu neex la te wax nañu ne xet gu nakari day gatal fam xet gu neex kon day guddal fam ñu ne itam sey dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëlé ci Abi Mughira al-Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu soccu waaw yóbbalu soccu mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na soccu yu bari jox leen soccu yooyu nag araak leen koy tuddee soccu yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi hada kon soccu am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen nam mën a jub pour naafile guddi gi nee na na soccu mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moomu dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wee fekkoon na mu soccu soccu bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ci malaul a'la ñëw jël gémmiñam dëppale ko gémmiñu aji julli jooju mu ne yow miy julli kon nee na kaddu boo wax nee na dafay dugg directement ci gémmiñu malaaka boobu kon nga xam ne loo wax rek yàlla dana ko nangu
ndax jëm ju sel juju mu yabal amel ni kon kep ku jup na mëna fi le guddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci japp di ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke job nga sax pour bëgg julli wala nga job dem ci ñap neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joge nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na xet gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neena serigne bu ni wax qusayri jele ne ci abid darda radiyallahu anhu mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak 24 khusma neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena mang len di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar taw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor gi dañu wax ne xetu gemiñum aji wor gi dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ca yalla xetu misk mune wante li yalla di bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni balance ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow anas ida ataka malakul maut wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow anas su fekkenteni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté
luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njaap ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njaap néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaam nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonentu bi moko wax anas muné ko ndax njaap modi genn walu gëm yalla néna itam modi tiabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu né di takko njaap fu mu tollu ndax dañu wax né nit ki mom digëm waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njaap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njaap lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena akhraj muslim an ibn umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal muslim genena jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma munay yonanti sallallahu alayhi wa sallam newonna ne kep ko xamne jukna neena daldi japp njapp lu mat ta rafet gannaaw ba mu jappe ba nopi mu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena bu waxe lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappe ba nopi ngani ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neen japp lu rafet la ci sel ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaika yi ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñi jëli nañ ci yëneñ ci sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mata'i al fajr neneen soko jange ben yoon da nga am yoolu djurum fukki at tiyabe djurum ben djurum fukki at neena djurum fukki at yo xamne fatlo ci ben julli te itam beccuk ya guddiyey yef da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang na ko ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yonanti yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana la ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw njaap neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya neneen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekke ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonent yi ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana al wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
mune képp ku nga xamné yonent bi néna képp ko xamné japp nga té rafétal japp ma néna ba nga jappé ba nopi nga yékkati sa bëtt jëmi ko ci ko asaman daldi wax né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لأن كجانج نانجي دين دو اوبيل دا نام درجه ني اوبيل الله يوم الخيام جوم نيتي بونتي اسام اجاني بولا سي نخ دوغ يا دخول اي اي هاشا ملني نانجي لي موي تيكي مودي ني ماغي سيدني امول بن بو بودول يالنا موم دونغ لا امول كين كوي فاي بوكالل تي ماغي سيدني تام ني محمد جامم لا يلانتام لا يالنا ماغي لاي نان غا بوليما سي سا جام يي غا نانغول تو بوليما يتام سي سا جام يو لاب يي جام يي غا خامني تخونا نو لاب لولو موي نانجي لاني تام نسائي جنينا عن ابي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne kep ko xamne japp nga bi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik neena denen la defal ben cachet bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yomal xiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu grat la ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba parete ñiapam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te ñiap ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sona len li nga def baxul man ne la door wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi ma manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet kon niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan niko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dadi jël é satala ga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non la wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay content na ci li ngeen def yalna yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy defé e am na ño xamné ba légui mënu ko ñoo japp dañu bëgg ko dé japp ngi jël ndab li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor
ndax ci la tank bi di gëna jappalé su fekkenti ne nak ndab li dafa ubu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mo nek xala dañu bëgg nga tégué ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyyi noyyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi fiiru modi genné ndox mi bala ca nekkon ñep dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu farata yi njapi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam ñi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa sufu sikin yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni ci le nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digënté ñaari bën bënu bakkan yi waaw digënté ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam ci jëf dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ko ba nga xamanti ni ndox bi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top ko nak ba cioncho bi toy nga xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massage bop am nañu nga xamne dañuy massage bop continuer massage walé nop bobu gënal luñu yaxur ñap mi mais liñu gënal modi bo massage bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyala sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massa ñett yoon ben massa bi rek doyna nop yi itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopé nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tanki ndax amana nga soti ndox mi ci digënté barami du toy waaw li mag ni di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko défé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yëkëtiku deng ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bu ci ñik modi yene yene
modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le done sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogone am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزلة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي درداء موخني كيبكو خمينتني julli la ñenti raka lu ñëk muy julli takusan raka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan net liko waxne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara neen bu fekente ni julli timis la ñene julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad ñu jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari rakka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari rakka timis yi bo julle timis ba pare bëgg neen nga julli ñaari rakka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad ñu ni su fekkenteni nak julli geela bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti raka julli ge bëgg neen nga nafile ci juroom ñetti raka waaw su ko defee nag dangay nafile ñeenti raka lu ko jiitu nafile itam ñeenti raka ci gannaawam ñu ne an ibn umar radiallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-ishaa'i al-akhira arba raka'atin a'taahu allahu ta'ala thawaaba man ahya laylata al-qadr ñu ne jëli leen ci abdullah ibn amr Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni ba nga julle ge ba pare neena nafile nga ñenti rakka neena ñenti rakka yoyu boko nafila melna ni dundal nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafile ginaaw julli ge tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yonentibi diglé dana ca am yol yu reuy wax na ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax na ni gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté inner yoy rek ganna fi la ci amna solo ndax wax na ni heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla ti heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg becc mo tollok digg guddii
ñu ne digg

0: becc ci lañuy ubbi buntu asamaani yalla xol jaami ak beutu yermandem ñu ne nak diggu guddii ci la yalla di wacc ba ci asamaanu aduna bi wax jaam wi ne len ñaan len ma ma may len su gene ñaané rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokki lolu mo don waxtan wi len andi lon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw don len ko defal ak sen mbokk pap dia ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بوكم دار موسى جيتي وخو كايبي سين بوكم دار بابجا جي والو جابندلغي نيوين دي نيو دي اما تيك ين جتايو تاكو ساني داري الجمع ولفنك دخا وخني ديغا بو غيس بورلا الجمع جي نيو ген ني واخون ني تاي dañu dem ak yeen ci sar woowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku di deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokkok sey tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen dekk nit ñu di ci dekk nax kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy dekklu bo sañu nit la ngay wax di nek ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wëyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir begal len ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سيدنا تكاتون يالله أكما خم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Thiam mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallahu professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallahu diko ci ñaanal yalla yal nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant warulo ko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ci ru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayi julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallahu mu melni yow doomu adama bi yangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimit at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanuk ndaw jeexna aduna mabnako gudik becc mabnanu sa katanuk ndaw ba amatulo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatul lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudik becc awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nang wolo deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degguko neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deñ di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bul islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxon buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyabo bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deum yalla dana ko regle ak yow regle bo xamne du la ca dolil dara du la ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu regle la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu regle la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musa kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pese ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sey jëf yu bax ëpp sey jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mana dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise ngi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dekkal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñeme wutu titeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaka momu dana wote wat ne yeen way taxani yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagga non dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaika yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len pogné di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf leen di solal yere tarang malaka yu sel andak ñom escorter leen melni bour buñuy escorter ci seen ciol gu jek ci seen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sone len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'a al-mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'a al-mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kattanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi gay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon
yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé né ñun ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku am yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julle tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wèru koor ba wèru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku dem moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diiné motax ñu né اتقوا الله يغفر لكم الذنوب والذلات واعلموا ان تارك الصلاه لا تجوز له شهادات ولا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فان سلم عليكم تارك الصلاه فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش da ngeen xam xam bu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونوي سقراط نينو سقراتام دا فاي متي نينا ندخ ملائكه دانيوي خچو روحام نينا خچو دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي بمتي بنيو ملال كتي صوي بنيو ديري كي ديك يو نيو نينن بروح غا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روح غا malaaka yu gi ikoy yanu nak duñu malaaka yermande malaaka yi mbugal lañu neena buñu ko de yanu dañu andak ay bolde ak khalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noyyi yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg ndax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi so ruh dugg andak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana a su boba nak del julli ndax ki dul julli ken duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfadhin mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko soulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat muné ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yagga sagane ay julli ngir top sa banexu bakan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fiyatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenen ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasul allah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دما لاج يوننتبي نكو ما الفلق لن مودي فلق يو يوننتبي يوننتبي نما أبتين لا بنك في سفر جهنم منكو ياتونا تي غدو غداي بوغا خامني neena picc mi dakk naw ci picc yi bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonenti bi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi neenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni bay dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko feulé né bokul ci ponki diiné yi ñom duñu ko def yalla néna ñoñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb dafné غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا nena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé nena jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga nena ñam wu neup la té naxari té xéñ mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna nena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu ëpp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan mo ni gay mu ne wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra neenen abdullah ibn abbas neena gay ben xur la wu nekk ci safaraw jahannam neena xuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamni ci safara boko jëlon yobbu ko ci xur wo wuñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañu musdu ci xur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparé xur wowo kidul julli ñu laaje ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag ya nga xamne deret dana ca bawo sen nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw xur la ci safaraw jahannam manam neena benn xur la ci safaraw jahannam waye na xur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyalat safara bu mu yanji
néna nak fañuy boyalé safara famu gëna yañjé gëna xoté néna kudul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokku ci jaam ye yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé